0: Og så får jeg til som har drøtt et midt i ljøen.
1: Så her er åtta versk. Er det det som skulle synes da? Også,
0: ja, det er altså skreien.
1: Ja,
0: det
1: er
0: altså
1: skreien. Er det hemmelig?
0: Det er ikke hemmelig. Det er nok vært sagt, men... Nei, det er det.
1: Men en gang sier Torsan er vi.
0: Torsan er vi. Det er noe krøv, altså, som... Eller det er noe ting som er fast.
1: Og kjølsanker.
0: Ja.
1: Er det noe særlig du har?
0: Ja, noe særlig. Ja, hvordan?
1: Altså, nødger satser litt da.
0: Ja, hvis vi trenger en gang her, vi kan takke... Altså, trutje treter vi, det er alt som kører, det er at man blir en salme, og man ender vi Torshavn og Tvartfarkland landmøtt. Og resten av programmen, det slipper jeg å bestemme, eller faktisk slipper jeg å bestemme salmen, liksom. Det skal begynnes vi en salme, og resten opp til, altså, programmet skal være cirka en halv en time, og det vi så, dette programmet er just sett sammen selv. Og...
1: Så har du spalt alla notene inn?
0: Jeg har spalt alla notene inn, ja.
1: I imiska rötter?
0: Ja, og det er oppsett i fyra stemmer, ja. Fyra sopraner, altar, tenorer, bassar her.
1: Ja. Og så er det jo som et notable av skutja noen.
0: Ja.
1: Er notene nere, og så teksten noen til...
0: Akkurat.
1: Och kan kanske trycka play så kan man höra det.
0: Så kan du höra det.
1: Men det var ju kanske jag tog.
0: Nej, det är inte.
1: Okej, det är alltså tur ut sätt kör simpelt. Tror ju. Så Mats Johansson.
0: Ja, Mats Johansson.
1: Så han vill vi?
0: Han vill vi heter det med Karl Mattias. Vi kontaktar han som dömer här.
1: Fyrsta vendingen er nær mikkvöld,
0: ja? Mikkvöld, ja.
1: Her var sangerne finnes noten her?
0: Nei, det har vi ikke finnes noten her. Det har fått det til fyrsta vending. Og så får det også nye utgang til vendingerfyller, ljøfyller.
1: Ja.
0: Nå får jeg ikke, jeg vet ikke om... Jo, jeg kan ta ord her bare. Ja, da så har vi spalt... Nei, da jeg har skrivet alle notene inn, så lever det som en sort telt til klaverlig også.
1: Mm.

Ja, hvis det ikke er så vi kom fra henne selv var det, og hun ville det altså være Sanchin, og her kvar vi at han fyrer Walking on Sunshine ved Katrino and the Waves. Hei, i versteren er hver fyrer Nekvon Aron, så gjennom til løgnet konsert ved Eagles. Tar bør jeg vil lære noen Get Over It, og så hver stemningeren setter. Spill han fyrer okken, og etter skriver en lortere ur Danmark.

Ja, det var en større som jeg vil høre hentan Sanchin V. Farrell Williams Happy You Know om man fytler ui det. God morgon, Vesteren. Jeg vil bare til å begynne med å spille en sang for min elsker og familie som sitter og etter morgon med at du lurer etter sendingene. Kan du ikke spille Rasmus Sebak og Una Stjernene på himlen? Hesse sanger har vi nekva sida fire okkomne.

Det var Bjørn Aselius og sang tankar vi 50 og at ikke kom fra en lortare i Klaksvik. Og så skriver neste lortare så løyes. God morgen, jeg kunne huske mer at har sjansjen mosterans hånd og en fantastisk sjankor. Takk for det. Og jo, han skal til å slippe. Jeg tar det.

0: Rekva.
1: Ja, Rekva. Hvor sangren?
0: Jo, etter Steller til Colin.
2: Nei, tog verre. Det var ikke akkurat hans sangren. Ta det. Du først er som mulig å legge for Gita hvis du helder det vidt.
3: Jeg får ikke kjømme, altså jeg var med kanskje.
2: Ok, ja, men til hørt han. Vi tar kjører bare som du var gjør her, og til Robbe endelig etter, så hadde du så halte at det kom videre etter neste ferie.
3: Tove.
1: Hva sier Tove?
3: Dancing Queen 8.
2: Ja, jeg er nemlig, ja.
1: Hurra da.
2: Ja, ja. Hurra da, Tove. Rekve, hva sier du? Hva er det? Hva er det utenfor? Eller hva som tøyt reportoir?
0: Ja, jeg skal fan det. Jeg borde klare det bedre. Plass for.
2: Ja, jeg råkker du kjenner han. Hva er det? Sanchen?
0: Ja, ja. Det er det, 100%, ja.
2: Ja, det er nok en som må kjenne.
1: Og bor jeg nå, vi tar fem runder.
2: Så. Ja, ja. Så til endelig bare halde det til, og vi er klare til neste sang, som altså kommer her.

0: Tove.
1: Hva sier Tove?
0: It's not if you wanna be my lover, you will got to respect us. Monopi, hva det?
2: Ja, pura rast.
0: Gassus.
2: Og hva mester, hva sier vi dommer, Kristina?
1: Hva mester, ja, Tove, har vi vunnet ikke av kost? Klefka?
2: Det var simpel, altså... Jeg hadde nesten først, skulle vi nesten ikke... Men Jack Appelsen sin langre, at jeg hadde nesten forstått.
1: Ja.
2: Rekve? Du kjenner garanteret, ja. Nå, den sangen, ha?
3: Ja, jeg gjør jo. Ja. Du vil ikke gjøre en chance her, ne?
2: Ja, ja, det, ja.
1: Da med det først.
2: Og hva skal Rekve?
3: Ja,
2: klart. Vi røyner etter neste tøyste, ja. Du kan bare holde det til, da. Så nå har du rønt den her, så kanskje en fire måneder etter neste virke, hvis det
3: skal. Jeg glemmer.
2: Ja.
3: Jeg glemmer.
2: Tusen takk for deg, Bea, du vil være vi i Kosver. Og her var det gående, ja. Ja, hva gjør det?
3: Og, takk for det, sånn løs.
2: Ja, takk for det, sier jeg altså. Rekve, som var lykke vi at vinne, men det var altså Tove som får oss der vi sikrer noen. Og Tove, to bor bare vi, så... Så får vi til liksom greit fra hvordan vi gjør det, hvordan du får fætre av gavkorsen, men annars, hva er det en løtt kapping, Gabriel, i helt om?
0: Jo, jeg hadde noen finnes og slett.
2: Ja.
0: Kan man ha musikker så jeg etter, men kom opp på.
2: Ja, så to kanskje vil vi at det er nær for, hvis det skal være.
0: Kom til vei.
2: Ja.
1: Ja, vi vil jo ødelen for en takk for at du varst vi i kappingene, og det er kanskje ikke ringt om man første kommende gang.
2: Wow. Nei, det er som om det alltid, man lurer til telefonen, jeg vet ikke hva du heter Tove, men det føles ganske sinter mer trobult enn hvis du lurer til å utverpe noen kosver. Ja, det gjør jeg ikke lukket til telefonen, men...
0: Ja,
2: det var bare
0: skjedd,
2: jeg kvarter til øyeplakset,
0: så
2: jeg gjør det ordentlig godt. Ok, ok, ja, men jeg er imponeret over, jeg har alltid særlig at jeg synes det her, at det var skarpt at høyre til. Att det här wannabe be Spice Girls.
0: Ja. De har haft att han var med unkor, så är det skrikt.
2: Nej, men ja. Alltså, en sanker som är blivit next på alltid alla ständning för Sverige. Och vad är det än? Sånt är det. Men, och först.
1: Tack för att du varst vi. Och du hänger bara i en av lödja träd. Och så ska jag nog greja fråga hos du först för att jag gav oss.
2: Ja, boja vi i telefonen så väntar vi efter. Og i mian, vi får avgrat til gavkastet vi Tove, så får vi gjøre via senter av gåen tonelage, vel opplagt om tonen. Men denne prakkfulle sommerdagen, det er David Guetta, sammen med Bebe Rexha, I'm Good.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tog en spåler at det kvarje fyrre skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

budget for props Og med prekk vi alltid bort Og lega vel ikke putt touch Men det minnes den tar jeg sport Skanna ditt rom og ta til flenna Flå ta til grata Rias tuttlo som før fall ska prata Min håp och inte prata Ikke det samme shit, bare forskjellige mater Og ikke samme vi nytte i flere måneder Jeg la her, var det test Jeg vil test, kom i show, kom og få det Alt som klarer helt en dabok Men det misser family Så spøyde sko i bøytrøm Jeg vil se meg kåpid